0: En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.
1: Meer as
0: 20 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

Goeiemôre en guten morgen. Ja, skoolklok het gelei en die kinders is by die skool en dan is het ook nou vir ons tyd om by die werk te begin met ons dagtaakies. Nou, lekker 16 September en woensdagochtend en dit is sommer net lekker om so vroeg in die ochtend saam met julle te kuier. Dis woensdag, begin die dag met 'n lied in jou hart, glimlag op jou gezicht, wees vrolik van gemoed, dit doen jou dalk goed, geniet 'n ware, wonderlike woensdag. Nou ja, is ook klein saterdag, so kom ons dans in die kombuis.

Is so 10:09 en lekker besig op kantoor. Ou Jannie, jy het hier aangekom en hy sê, het iemand dalk vir my die koördinate? Hy vra namens 'n vriend en hy het 'n bordjie raak geloop wat sê spykerplek. Nou spykerplek in Afrikaans is dan die verduideliking vir die Engelse woord waar jy nou jou navigasie sal kry en dit is natuurlik jou punt waarna toe jy moet ry. Goeie beskrywing vir daai plekkie op die kaart. Ja, Karlien Husselman met Milky Way.

Ja, dit is nou so 15 minute oor 9 en ek wil daarom net môre sê aan almal wat hier op die groepie is, Tannie Joey, Evert, Charlotte, Erna, Sanet, Christo daar in Barberton en ja man, Tish daar in Richards Bay en dan ook Christel daar in Danabay, baie welkom. En ja, Chris hier so in Veldrif, hy luister lekker saam, en ook TP daar aan Melkbosstrand. Ja, dit is Shania Twain, en sy sê, you are still the one.

Nee, ja, daar lei daai telefoon alweer en ek dink dit is Christo daar in Barberton wat my geskakel het en hy sê vir my, vandag is het so 15 grade minimum en 28 maximum en een lekker sonskyndag daar by hulle in die laafveld. Hier by ons in laai plek op die oomblik 13 grade en ons gaan op na 18 toe en is een suidooster windjie wat waai. Evert sê vir my daar by hom is het nie so koud nie en die wind waai ook nie te erg nie, maar ja, ek wonder of hy nou al hy kite uitgehaal het wat hy wil vlieg. Daar by Charlotte in Pretoria, lekker warm weer vir die Gauteng mense en ook daar in vereniging by Lindy, baie lekker weer. Geniet jou dag op kantoor. He's a Goldie Boone, met Doing Fine.

Nou, wees altyd jouself, want jy is uniek spesiaal en daar is net een van jou. Maak vandag 'n verskil, selfs al is dit net 'n klein dingetjie wat jy doen. Onthou, jy is sterker, brywer en liefde, al is jy 'n Dirk. Ja, dit is, die lewe is maar mooier wanneer jy met 'n dankbare hart leef. Wees die sonneblom in 'n wêreld vol blomme. Ja, Danny Smoke sing vir ons 'n lyftaal en dan vat ons daai koffiebreek en dan sit Gertjie Orentaal wat ons vertel hoe sit jy 'n singplaat vas op 'n dak.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, en kijk, dis maar nou, toe ek nog om my malen geblei het, dit nou eindelijk goed gegaan my. Nou daar plaat, wat sit nou klap, maar nou, ek en my pa hoor die plaat, he. Ons kom nou net in die huis, en as die wind bijsterk, en nou hoor ons om nou, en nou hoor ons nog nie soveel, he. Maar my ma is nou al redder, want jy ken ons nou vrou, ek weet nou met my vrou ook. As hy ernstig begin raak, nee, dan begin hy stemmetje fijn word, het smaak maar sê, toestrook en haar koffie gegooi. Hy denk die dinging maar graag, ek sal nou opklim en die plaat maar regmaak, en ek is daar boe op, maar nou sit hier laat September, hier voor oestijd. En daar opkom sien ek die plaat gaan nie werk, en ek, ja, voor koperatie toe, so my nabing, nou koop ek een splint in die my plaat, nou is ek aan bereken, en toe opklim haar boe, wat ek om nou zo, spijkers, wat ek om wil vastkap, toe stap my ma nogal onder, en sê, maar kan ek vir jou bykie thee maak? Ek sê, maar het is lekker wees, bykie thee. En hy sê die spijker sê, toe kom so wil kap, toe kom daar, ruk wind daar, kom hy, sê, hy ruk my met plaat, nou, ek net kans om my hammer so, afvoer vast te vat, en die spijkers in my mond, toe sit ek net so, bang, maar hy trek my recht in die lucht op, en ek vang so hier van boer af, toe sien ek ook, hoe lyk ons plaas nou, vir die bank, hy is baie klein, klein boerderij, en die wind vat my aan op die haas op sy kant, en maar toe gaat het dikke, maar toe weet ek waar, as ek op die level gaan hou, en ek sit op die plaat, nee, ek net op die level hou, dan had ek so die boottop van Bedaarsdorp bijgevang. Dan had ek haaspring, hy sê my te hoog hier, dan had ek nog gedaan. En ek kom, nee, en ek kom, en hy het ook so voor die berg kom, toe ruk hy my links die wind, toe sit so halwe 7 daar van Calydonse kant af. Toe gaat ek daarop in, toe weet ek, hier is die moeilijkheid nou, en die wind raak stiller, en ek sak, toe sien ek nie, hy is om my kerkstraat toe. Kerkstraat, nou gaat ek iets kijk voor die kerk, nou kijk ek al op so laag, ek kijk al op my horloosie toe, nee, nee, eindje toe. Nou gaat ek haar af, nou jylle met haar zo'n kind, nou sak hy my soe, haar af en haar zo. Waar is een robot, nee? Nou denk ik eind, die robot. ek het nou net so boek aan die karre, net so boek aan. Had die robot toch nog net gooi, is dat ek haar geen lees gelip. Ach, groen is. Hij sla die robot gooi, nee. Toe weet ek, hier sit nou en ek vang so, hier kom een van die... Van hy move lorries, met die tankers, en die petrol, van die rasmussen, ek sien nie kom het. Ek gaan my nou self, of in die waantje, of in die lorry, gaat ek my pleister raad, so nie. En ek sien, maar ek ga die gap kry tussen hy waan die lorry, nie. En ek maak hy plaatje even skins. En ek sien, gaat zak, so. Ek ga tussen hy waan die lorry, glip ek hier, nie. Dan hy wind. Hy pijpe, hy windpijpe, achterpunt van die plaats, nee, pfff, sê hy windpijpe achter, hy wil net tijers hier achter my, maar nou is ek te bang om te kyk, wat hy ongeluk, wat hy achter aangaan, en dan sak met die haast om ons so, ah, maar is om ons so verlichting, nou is ek weer een beetje hoer, nee, maar ek gaat los, boer, die volgende stop, lekker, om van omkijk wat hy aangaan, kijk, ja, is die bloekomboem aan onder die politie, binnen die boeste toppe laas, en het is ook so vang, so sit hier voeltje nes tussen my been, toen weet ik voel dat je ze uitgebroeid, maar die andere is net klaar. Maar hulle maa het hulle nog een leervlie nie, hulle oogjes is zo toe van bang gegeven. Nou, ek kan nie my handen loren sien, nou try ek een beetje terugskuiven. Want ek het al gesien, daar is mieren ook. En sê gevoel dat je nest. En ek het een kortbroek aan. Want ek weet nie waar, hy goed mieren hulle naam vandag gekregen en nou maar in geval, nou sien ek nie, hier sal my mieren, nou sit ek lekker, nou is ek lekker happy. Nou kreeg ek maar, ek gaat nou hier af aan die skraans toe. En ek kan nou die voeltje, ek kan die swimming, nou raak ek die eerste keer bang, ek is bang vir vrienden, maar ek is bang vir water. Ja, maar ek gaat so, en het is net of iets vir my sê, maar wat drie nou hier achter my? En ek vang so my, hulle, en ek kijk hier so nie, toe hang hier my raadsie achter my net so, ek drie. Hy kanonne. En hy seker kanonne om ons het teen. Goed. Hy voer nie. Nou kom hy maar nie langs my in nie. Want hy wil nie weet wat sy vreemde.
3: Ja.
2: Kom hy nis ding vlie nou iets. Nou kom hy so. Nou vang hy van my. Maar ek kan sien ek is bang. In my oor. Ek sien hem toe. Ek sien sy neus in my oor. Sal hulle hoor. Hy voer sy kanonne. Misschien geweer ding. Lijkt my hulle vastgemaak as die helme. Maar dan sê hy van my. Kijk, hy dink ook van my. En dan skrik ek so half. Nou wees hy van my. Ek moet afgaan grond en nou weet ek wel, ek het nie beheer nie. Maar nou praat ze mekaar, maar ze kan nie hoor nie. Nou wees hy weer iets van my. Ek weet niks wat hy man sê, ek weet veel, maar kan niks hoor nie. Weet jy. Nou sit ek. En raait hy toe. Wees hy ook weer na my kant toe. Hy wees na my kant toe. Rikkie wind my so. Toe sê hy so. Hy is baie bang vir my met die plaat. Want dat is lekker as hy so wegdraai, dat ek hom skrik maak. Nee, maak hy so lekker warm en die kou is koud. Kou daar voel my. Nou wees ek voor hom, ek het voelkies hier by my, want ek weet nou, hulle is vreedelik na die. Hulle is vreedelik na die bewus. Nou wil hy, kyk, hy reek sy nek lang, dat die kop kapboot en hy ceiling van die ding. Nou kyk hy maar, ek kan nie lekker sien waar dat is om die benen aangaan en ek wil ook hom lekker wees, ek weet nie hoe. Nou sien ek waar gaan trek en dan denk ek, ay, dankie toch, hy het my geloos. Hy volgende oomlik, kom sê die ding onderste boe in, net so. Hy man sy kop sit hier by my, ek kan hom soen, maar ek kan nie hoor wat hy sê. Nou sien hy ook aan my voeltjes, right, nou sê hy een bykie, nou, wat, dit is nou my bekleed mense wat hier op die pinplaat is. En hy loos, en hy trek weg, en hy het my wegtrek, toe gooi hy my die kant toe, hy gaat ek afstrijs by toe. Dit is ek nog bang, want die sier is baie rover daar kan. En dat gaat so, en nou denk ek net, as ek nou vir sy persoon nou reik, maar die arme voeltjes. Nou gaan ek weer, nou bier ek my so na bome toe, na bome. Later is ek hier in die projection bosse, want nou het ek al die voeltjes in my hand, nee, want ek wil, en wie vracht, ek kom maar so lekker mik, en ek sit na die voeltjes net so in die nes, en ek is verby, nee, en ek sien nie hoe dankbaar is die ma en die pa, alles gaat sit ook af. Nou gaan ek af, nou weet ek, nou sit verby, nou sit binnen die sier in. En genadig luk nie, daar net by die strijds by haar, daar ek vind my weer hier terug, binnenlandse kans, ek maar sê, nou is ek op die plaat af, en ek sien, maar hier gaat ek vir die branders, toe weet ek, dat is voorbij op die man, en hy sak so, en toe hy so sak, en so opkom, toe kyk ek my, wat in, vrachter, vijf alle krikken sit so voor my op, hy sê, en ek kyk die meter uit so, en voor ek al lekker besef wat aange, toe sak hy ding weer, en toe hy weer sak, twee perloene. En dan kan hy vijf alle krikken, nou sit ek met die klomp goed hier. En nou gaat ek weer daar af, nee, maar nou is ek bang. Maar dan nou man met die maraats, nou weer bij my kom met die maraats. En hy sien, ek het nou aan die smokkel. En ek het die voeltjes, ek het nou die voeltjes geheil vir die klomp. Nou moet jy weet, nou vang ek hy laatste stuk haar af, haar, dit is hoekom hulle daar is. Hulle kan nie, ander kan nie hy hoekraans afzien, haar by vaalkraans weer. Nou vlie ek so laag, nee. Ek nou boesie speel, maar ek het hem nog onder land speel. En daar, by die venta. Haar vang ek het dwarsding en ek kom so op en die wind maal so en ek sien die waar, hier kom die plaas aan weer nader. Hy is nog klein en hy is nog ver, die boerder is klein. Ek kom weer so nader en nou sê ek haar by die huis en nou maal die wind so. En dan tats hy net so op, hy denk, nou waar, tats weer. En hy spuit hier so uit my mond uit my en toe hy weer tats, die kappe kom so vast, weet ek hoe so vast kan. Toe stap my maal onder uit my tee. Hier zou je thee en ik schrijf alle krik in die pijlemoensje aan. Toen je voor mijn maaf al zei, die poeder zegt, had jullie nog één nacht toesleep.

0: Ja, is nou so 49 en almal besig op kantoor en besig met hulle dagtaakies.
1: Met style.
0: En dan is het ook nou ons beurt om te sê vir ons verjaardagmaatjies baie geluk met jou verjaarsdag, mag het 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, in die storm hier by die kantoor en hy sê, almal is vervangbaar. Nee wat, ek is soos 'n 10 mm socket, as jy my verloor het, sien jy my nooit weer nie. 10 uur kan jy inskakel en luister na Marlie met die in en om SA span.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Ja, Tamlin Wessels met 'n splinter een nuwe enetjie en sy naam Ego.
2: Jy dink ons gaan vir

Ja, tyd vir my om te groet en jylle moet 'n lekker dag verder hê op kantoor. André sê hy is môreoggend weer terug op kantoor en met sy ontbytprogram. Ja, baie dankie. Ek is baie bly om dit te hoor en ek sê vir jylle, jylle moet 'n lekker dag hê en gaan groot daar waar jy is.

0: Goeiemôre aan al ons luisteraars. Ons is live op Gaan Groot Radio en op Seabreeze Spa en ons gesels vandag met Magda. Magda, sê vir my, wie is jy en wat doen jy?
1: Weet jy, ek is Magda Pretorius. Ek is Hannes aanbesteder in die Weskaap, die Ooskaap en die Suidkaap.
0: Sjoe.
1: So ek is 'n make-up artist, ek is 'n haarkapper. So ek is nou al in die industrie vir oor die 30 jaar. Okay. So my passie is om vir dames te wys hoe mooi hulle kan wees. Vir alles hulle net glo. Want ek vind daar is baie mense wat of te besig is, maar ook met klein stappies hoe hulle
0: a quick fix
1: te gaan doen en dit net makkelijk vir hulle self maak as om as 'n lang proses om daai eindresultate te kry, maar net 'n vinniger manier.
0: Sê vir my, ons is nou besig, vandag is 'n groot dag, dit is herontdek haar. Hoekom het jy besluit om deel te word van die projek?
1: Weet jy wat, dit is juist wat ek gesê het, is baie mense het nie noodwendig die tyd nie, en wat eintlik vir my baie scary is, wanneer ek workshops doen met die eindverbruiker, dan kry ek altyd 'n dame wat bijvoorbeeld vir my sê, moet asseblief nie vir my gebruik nie, want ek wil nie in die spotlight wees nie.
0: Ja.
1: So dit is nie dat jy nie in die spotlight gaan wees nie, en ek dink is ook mense wil nie die aandag op hulle hê nie, want dit is nogal scary, ja. Hoe baie dames dink hulle is lelik.
0: Ja.
1: En ek is soort van, jy het mooi oë, jy het mooi lippe.
0: Jy het al die mooi features.
1: Al die mooi features, al wat jy moet doen is letterlik daai features uitkry. En jy is eintlik mooi. Dit is net hoe jy jouself sien elke dag. Want as jy nie, dis 'n prentjie wat jy inkleer.
0: Ja.
1: Jy weet, as jy die prentjie inkleer, dan word dit heeltemal anders. En dit is maar waaroor dit gaan.
0: Sê vir my, hoe ervaar jy so ver die oggend? Jy was dan heel eerste op die treatment lys.
1: Ag, weet jy wat, die dametjie is net absoluut amazing. Maar dit is juist vir daai dames wat jy weet, hulle is raak so besig met jou die lewe dat hulle nie altyd die tyd het of dink hulle nie
0: tyd vir jouself nie.
1: Om vir jouself nie, ja.
0: Sê vir my, Magda, as mense jou wil boek, hoe doen hulle dit?
1: Weet jy wat, gewoonlik werk ek saam met 'n besigheid wat hulle stok. So okay. Ons doen workshops, ons doen facial doll, ons doen jy weet, verskillende praatjies. So dit hulle kan my net direk kontak. Meeste van my stokkers het my nommer, maar vir die dames, die eindverbruiker, kan dit wel ook doen. En hulle kan ook net op ons Hulle se website gaan. My inligting is daarop. En dan ook kan ek, want in daai geval trek ek altyd een van die besighede in. Om dan
0: so Seabreeze Spa.
1: So Seabreeze Spa,
0: stok al jou islands in.
1: Correct, ja.
0: Ok, maar baie dankie dat jy met ons kom gesels.
1: Dankie vir julle, my, ja, dit is 'n absolute fantastiese geleentheid.
0: Dus, ons is baie dankbaar vir jou, en jy het heel gevorm het van hierdie belangrike dag.
1: Dankie.
0: Om 'n dag spesiaal te maak.
1: Dankie.
0: Dankie.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: Ok, ons is live op Gaan Groot Radio in en om Swartland en op Sibrie Spa. Ons het nou al gesels met Francesca, seker so wat, 2 weke terug?
1: Ja, 2 weke terug.
0: Maar nou is ons hier, want al die magic gebeur vandag in jou salon. Hoe voel jy daaroor?
1: Dit is baie exciting, die project het ons opgevat, is baie, baie exciting project.
0: En jy het nou die wenner ontmoet?
1: Ja, sy is nou tans bezig om haar haare te doen, so ons wacht nou om te kyk hoe dit gaan.
0: En dis my, hulle het vir my gesê wat hulle gaan doen, ek weet nie wat hulle vir jou gesê het nie.
1: Nee, dit nog nie.
0: Dis een groot verrassing, dis een groot verandering ook.
1: Okay.
0: Ons is baie opgewonde daarvoor. Sê vir my, jy het ook nog gesê, hoekom jy die project aangepak het? Het dit live up to its standards, is jy blij ons het gedoen?
1: Ek is baie excited al oor jou, en ek hoop ons kan het volgende jaar weer doen.
0: Ek hoop so, en ons word genooi na klomp plekke toe nou, maar gelukkig is jou ook so'n bietjie mou baas, so ons kan travel, jylle moet ons laat weet waar jylle ons volgende wil sien ook. Ons kan natuurlijk weer terugkom hierna toe, want hier is so baie vrouwens eindelijk in die area,
1: ja.
0: Wat het verdien, het was een baie moeilike trekking, ons moest door een klomp panele van judges gaan om by ons wenner uit te kom, want het was nie eindelijk een vrou wat dit nie verdien nie, dit is
1: definitief, baie
0: vrou verdien. Ja, dit is so, mens kan dit nie 10 keer doen nie, want ons wil graag by soveel as moeilijk vrouwens uitkom.
1: Yeah.
0: Maar ons sê vir jou baie dankie, dat ons jou spasie kon gebruik, dit lyk vreselik mooi daar binnen met al die blommiekies. Allemaal is vrolijk, dit is een lekker dag, ons gaan die hele dag hier spandeer, die koffie is lekker hier by Saldanha Boy Hotel. So ons allemaal is baie gelukkig om hierdie ons kantoor te maak vir die dag. Baie dankie vir jou gasvryheid.
1: Baie dankie
0: vir jou. En dankie dat ons vir jou kom kuier.
1: Dis
0: hy. Dis hy, jylle kom kuier vir Francesca. Sy kan jou naals mooi doen maak, sy kan jou tone vir jou mooi maak, sy gee baie lekker massages. Ek denk nie, dat is iets wat jy nie, wat jylle nie doen nie.
1: Ja.
0: En as jy dit nie doen nie, dan kry sy vir iemand wat het vir jou kan doen.
1: Yes.
0: So jy kan hier naartoe kom en jy kan van kop tot tone bederf word, soos ons wenner vandag. Jy kan volgende wees. Mooi dag.

0: Ons gesels met ons derde donateur. Ons is live op In en Om Rondrits en op In en Om Moederstad en op Gaan Groot Radio. En ons gesels met Annemarie. Annemarie, jy is deel van hierdie groot projek wat ons vandag aangepak het.
1: Goeiemôre.
0: Hoe gaan dit?
1: Goed, dankie.
0: Goed, is jy opgewonde?
1: Verskriklik. Nee, ek kan nie wag nie. Ek raak so opgewonde altyd oor my eie dinge, maar ook oor ander mense se dinge. So ek kan nie wag vir dit nie.
0: Sê vir my, jy het nou, dis is 'n groot prys wat jy ook gegee het om in Annie's te gaan slaap. Dis 'n verskriklike mooi plek. Hoe opgewonde is jy om vir haar daai prys te gee?
1: Ek kan regtig nie wag nie. Dit gaan vir haar so lekker wees. Ons behandel ons gaste mos maar altyd ons rol behoorlik die rooi tapijt uit, maar het vir hierdie spesiale vrou, want sy is spesiaal, gaan ek ekstra daai rooi tapijt uitrol. Dit gaan so lekker wees, ek gaan dit verskriklik geniet, ek sal seker maak daarvan.
0: En dis mooi nou daar by jou, dis mos nou bietjie blomme tyd, so die voeltjies is uit, alles is mooi.
1: Dis ongelooflik mooi, ja, die blomme blom, skoenlappertjies vladder daar buite, my diertjies is mos maar daar, my skoolpaadjies en al my dinge. Ja, so, sy gaan dit so geniet, ek is opgewonde vir haar part.
0: Ek self, en ek kan nie wag vir jou om haar te ontmoet nie, sy is tans besig met Danel van Little Shop of Hair om haar hare heeltemal te transform. Dit gaan nogal 'n groot verandering wees.
1: Dit gaan seker so mooi wees, ek kan regtig nie wag nie.
0: Dit gaan. Maar sê vir my, jy het vir Annie's, en dan jy nog 'n gasthuis. Nie ver van Annie's af nie, net so, mos af in die straat.
1: Net so hande trek, en mens kan eintlik so toe hard.
0: Ek kan so drafstapie, soos jy nou hier afgedrafstapie het hier na ons, want jy wikkel hoor.
1: Ek wikkel. So ek hardloop sommer daar af. Is net die eentjie af in die straat, Parel gasthuis. Ook baie mooi, daar is verskillende eenhede. Maar Annie's gasthuis is mos een groot.
0: Dit is huis, ja.
1: Dit is soos een huis. En dit voel ook soos een huis as jy daar aankom. Maar by Parel gasthuis is nou verskillende eenhede vir mense se verskillende behoeftes, soos 'n enkelkamer, 'n dubbelkamer, 'n familiekamer. En die tuin is ook baie mooi met baie bankies.
0: En hy het ook 'n mooi see-uitsig.
1: En hy het 'n pragtige see-uitsig.
0: Kyk, jy is op die regte heuweltjie daar in Sint-Helena, waar jy het al die mooi views.
1: Al die mooi views, daar van bo af, ja, dit is ongelooflik mooi. En daar gebeur altyd ietsie mos op die see. Dit verander by die minuut, dan sien jy walvis wat plaas, dan sien jy bote, verskillende bote, dan sien jy die vragskepe, en daar kleine bootjies wat so ook visse vang hier in die voorkant van die see. Daar is net altyd iets op die see wat baie interessant is.
0: Daar was nydag, ons was in Port Noster by die Blomme en Bubbles, toe kom vra toeriste vir ons, of moet die mens regtig Hermanus toe ry, om die walvisse te sien. En dis nie al wat ons vir jou verkeer, ek sê ek wil nie, die balletjies word net al gebore, daar by Annemarie's huis. Die balletjies
1: word gebore daar voor my huis, ja. En dit is so oulik om dit te sien, want jy sien dadelijk so groot spuit in die lucht, en dan sien jy daar klein spuitjie, en dit mag my verskriklik opgewonde,
0: dan weet jy die balletjies is daar.
1: Dan weet ek is nou babietjie tyd, ja. So, ja, dit is van hulle babas kry.
0: Nee, kyk, ek dink die plekkie van jou is regtig soos een factory reset vir enig iemand se brein. Dis een baie mooi plekje, en ons is baie dankbaar vir wat jy vir ons gegee het.
1: Dit is regtig so groot voorreg om dit te kan doen, om deel te wees van die spesiale vrou se bedryf.
0: Ja, ons gaan nog baie van hulle doen. Ons gaan nog, ons is nie die laaste ene nie.
1: Ek hoop regtig, ons moet dit volgende jaar weer doen. Daar is so baie speciale vrouwens, eindelijk is elke vrou speciaal.
0: Ja, dat is eindelijk een vrou wat nie kan doen, nie, ja.
1: Dat elke vrou speciaal, maar dit is so wonderlik dat ons dit nou vir die speciaal die vrou kan doen. Ja, en sy moet dit net geniet, sy moet elke oomblik geniet, al hierdie goed wat sy gaan kry. En Annie's is nou maar een van die dinge wat sy gaan kry.
0: En netjes wat sy net een ding kry, het jou ook klomp eisters in die vier. En die twee gasthuise, en dan het jy nog een ander. Soos ons het nou een groot mens werk ook.
1: Ook nog een groot mens werk.
0: Dus het was van een laas gepraat, jy is een oliebloeddokter.
1: Een oliebloeddokter. Ja, sjoe.
0: Hoe gaan het daar?
1: Nee, het gaan baie goed, baie aan die gang, baie besig. Soos jy sal weet, is dit maar een gerondhardloperij, so tussen die boote, tussen die olie, tussen die diesel. tussen die manne, tussen die hydraulics, tussen die pneumatics.
0: Ja.
1: Ja, so dit is net, ja, dit is baie, baie besig, maar dit is lekker. Dit is lekker om so besig te wees.
0: Dit is lekker om besig te wees. Maar baie dankie dat jy met ons kom gesels het, Annemarie. Dit is altyd lekker om saam met jou te kuier en by jou te kom kuier.
1: Baie dankie.
0: En ons sien uit na nog baie meer.
1: Baie dankie, dit is 'n groot voorreg.

0: Ons kuier weer saam met Magda, die keer met 'n ander hoekie aan. En ons kuier op in en om Suid-Afrika, in en om tuinroete en om gaan groot radio. Magda, sê vir my, wat is dit wat jy nog doen?
1: Weet jy, dit is die volheer in Maika. Dit is een redelijk groot Maika project, maar ek vind daar is ietsie vir allemaal. Vir die persoon wat met die basis wil doen, en natuurlijk is die groot dan altyd moes contouring.
0: Ja.
1: En baie mense is nie altyd gemakkelijk om contouring te doen. So ons leer, of althans ek doen workshops, waar ons vir dames wys hoe op hulle gesig self, dat hulle self die contouring doen, en eindelijk wys hoe makkelijk het is. Want mens kan gaf ons is om daar.
0: Ja, jy kan. Jy kan betuie mense moes met die lyne, wat hulle nie inblend nie. En...
1: Ja, jy wil daarom nog soos jouself lyk.
0: Ja.
1: Jy wil nie soos iemand anders lyk nie. Ja.
0: So, en jy werk aan die face shapes, want nie allemaal doen die lijntjies, want die twee lijntjies nie so nie.
1: En ek dit baie keer, as hulle iemand sien wat het op hulle self demonstreer, en dan probeer hulle het op hulle self demonstreer, en dan werk het glad nie.
0: Of jy gebruik precies die techniek weer, nie allemaal sy gezicht is dieselfde.
1: En dit is waar die one-on, of althans die workshops, gewoon ek het as omtrent so 8 mense, ek vind nie meer as dit nie, want dan sal ek het kry sien. So, en dan is het nogal belangrijk om te begin met wat jy gaan gebruik. Dan werk jy al klaar, so hoe jy die make-up gaan doen en weet wat er stappe dit is.
0: Ja.
1: So dit maak het soveel makkeliker as wat jy nou moet gaan in een winkel gaan staan en okay, maar wat 'n kleer werk by my.
0: Ja.
1: En dit is waar het so belangrijk is met jou foundation. Jy moet nie like asof jy full on foundation het nie. Dit moet beter dat inblend met die nek en jy moet die
0: kom nie lijne wees
1: nie. Ja, kom nie lijne wees nie.
0: So, jy wil ook nie oranje wees
1: nie. Nee, jy wil ook nie oranje wees nie. En ek dink ook, mense vergeet, dat winter en somer is die twee verskillende foundation kleren. Maar hulle gebruik een vir al twee seisoene. En daar is die oorgangsfase waar mense ook altyd aan moet dink.
0: Ja. Sê vir my, Magda, wat is jou gunsteling vir jou product?
1: Weet jy? Geloof dit of nie, die Color Changing Foundation.
0: Ok, die wit bottle.
1: Die
0: wit bottle.
1: Die reden hoekom ek dit sê is, want daar is mense wat baie oulik is met hulle make-up, maar dan kry jy die persoon wat maak nie saak wat se foundations hulle soek nie, hulle kry nie en hulle wil nie voel asof hulle foundation aan het nie, is daar persoon wat net, hulle wil net hulle vel bykie verbloem, maar en lippe aansit en mascara aansit en miskien in eyebrow doen en hulle wil by die deur uitloop. So daai is vir daai persoon die beste, maar wat lekker is ook van hom, is dat jy hom kan aanpas. So, en dan kan jy bykie swaarder gaan. Maar oor die algemeen vind ek, en dit vooral vir jou ligte en jou medium, ons het die ligte in een medium ene, en dit werk ongelooflik. Vooral ook as jy weet ons betek keer op een sondag of oor een naweek jou man of jou vriende sê, kom ons gaan ergens heen en jy is nou nie lis om die hele gesigte te gaan doen.
0: So sê dat ek gaan
1: aan met lippe en met mascara dan jy die deur uit.
0: En as jy nou hom koop, is hy winter en somer een botteltjie?
1: Vir jou, want jou lichte velkleren gaan nie noodwendig soveel donkerder nie, en jou dan jou medium, so hy vat automatisch jou velkleren aan.
0: Dit is baie cool.
1: Ja, dit is baie cool.
0: Baie science daar achter, ons kan nou nie wel ingaan, want ons weet nie wat dit is.
1: Ja.
0: Ok, en sê vir my, voor jy daar begin en dit soos een veldbrand verspraai.
1: Weet jy, ek dink ook die rede hoekom is, dit is bekostigbaar. En vir die persoon wat net een paar producte wil hee, kan hulle dit doen en hulle kan nog steeds in loop kry, dan kan jy die persoon wat full on wil make-up doen. En dit maak het baie, baie bekostigbaar. Dit is vegan, wat baie belangrijk is.
0: En cruelty-free,
1: wat baie belangrijk is, en vooral in ons samenleving nou. En dan is dit, en dit bly aan. Jy weet so, jy weet, ek vind, jy sit dit voor oogend aan, en jy kan dwarsteer, ek het nou die stijf vast aan, en my lippe bly aan. So, en vooral vir die dames wat nie altyd lus is om vir die dag hulle hulle make-up
0: heeltyd op te touch. Soos ek sal eerder lang dit nie aansit as wat ek moet loop met 'n sakkie en
1: ja,
0: ons neem ons is te besig om te worry oor dit.
1: Dis wat jy in jou
0: ja, in jou handsak het.
1: Ja, dis al letterlik.
0: Ek het sy hempat sê lip I run on lipstick mascara en sakkie as. En dit ek sit regtig net lippe en oë aan en dan daar gaan ek. Baie dankie dat jy wat ons kom gesels het. As die apteke en mense jou wil kontak, hoe kontak hulle jou?
1: Weet jy, jy kan my direk kontak, 074-125-4547 en dan is dit met daai, kry ons altyd 'n groep dames by mekaar, maar dan kry ek ook altyd 'n stakkist wat saam met ons werk, om seker te maak dat daar 'n afsetpunt is en dat navraag na die tyd. As jy enige navraag het of enige hulp nodig
0: het. Of om toets,
1: Of te kom toets dan. En dit is juist waar C-Roots nou een van die stakkers is. En ja, dit is wat ons dan nou gaan doen oor.
0: Hy is een van die min mense eindelijk in ons omgewing wat ek van weet wat het het.
1: Ja, en ons het dan net een datum vastgemaak.
0: Okay. Dan denk ek daar by die herontdek haar afdeling gaan het nou woes aan.
1: So hulle moet maar vir in die Weskus area moet hulle maar vir Seabreeze kontak.
0: Ja,
1: en die social media doppa daarvoor.
0: Daar is groot ding op pad. Jylle, as, hulle, kyk, as daar een klomp Frans in een vertrek is, dan gebeur wel goed.
1: Maar dit is die lekkerste gedeelte daarvan, is dat, jy weet, dit bou mekaar op.
0: Mm.
1: En dit is wat so belangrik is.
0: En kyk, daai ouma van ons is een mover en shaker. Kyk, as sy ding kan reel, daar reel sy van nou op.
1: Maar weet jy wat, ek dink dit inspireer ook mense.
0: Mm.
1: En dit is belangrik, want ek dink ons as vrouwens is ongelooflik hard op onszelf. Jy weet die, as jy nou vir iemand sê, jy lyk mooi vandag, dan sal hulle sê, nee, jy die ou toppie.
0: Ja.
1: Nee, sê nie dankie.
0: Ja.
1: Jy weet, sê
0: van het nie.
1: Van het nie. Van het en van my compliment of, ja, dit is soke klein goeikies, ja.
0: Of jou lippe lyk mooi vandag, ek weet, dit is ja, mens moet altyd net vir iemand iets sê.
1: Ja. Ja, en ek dink, vrouwens is rarig hard op hulle self om rede, jy weet, as jy nou kyk na jou social media, is altyd hierdie perfecte lichaam, perfecte vel, perfecte alles, maar mens besef nie altyd, achter die skerms is daar ander goedies wat gebeur. En dit is, bring jou, as jy mooi oor het, soos jy, bring jou oor uit, jy weet, sit aandag op die areas wat jou vryd maak is.
0: Ja, ja.
1: En dit is belangrik.
0: Ja, baie dankie, Magda. Dit is altyd lekker om so met julle te kuier.
1: Dankie.
0: Dat is julle

0: kyk na kuier ons op in en om Langebaan en op in en om Swartland en op Gaan Groot Radio.
1: Yes.
0: Ons gesels met Cornel. Cornel, jy was die eerste een wat ons wenner ontmoet het.
1: Ja, dit was 'n groot lekkerte geweest.
0: Was het, dit was het, en jy het dit geniet?
1: Dit was net 'n kort geweest. Ek bedoel, toe ek sien, is die tyd verby.
0: Toe moest net ontdooi, is die tyd verby.
1: Ja, en dit was 'n mooi dag geweest en die lig was reg geweest vir die consulting. Want jy moet jou weerspeel groot rol met jou natuurlijke lig.
0: Ja.
1: So, dit was perfecte sonskyn dag geweest.
0: Alles was in ons grens.
1: Yes.
0: Sê vir my, is jy opgewonde oor vandag?
1: Ja.
0: Jy het nou gesien waar daar achter aan, nee, want jy het gaan toekeloer waar daar aan gaan.
1: Ja.
0: En jy is opgewonde, alles gaan according to plan, ons is reg op skedule, die dag loop mooi, dis weer eens mooi weer vandag.
1: Toe ek al ontmoet het, het ek al vinnig gescan, wat ek al doen kan wees, so ja, vandag gaan ek daar my bappe en my
0: Ja,
1: my
0: behoorde
1: goed
0: gedaan. Ja, en om te kyk of jy theorie recht
1: is. Ja, maar
0: dit sal. Sê vir my, Cornel, wat doen jy alles?
1: Jo, waar begin ek?
0: Waar het dit begin?
1: Ek dink ek het in corporate begin.
0: Oh, wow.
1: Ja, ek was corporate al gewees, omdat, jy het ons maar gedink, jou ma was corporate gewees, en die familie was corporate, so jy het maar ook maar daar richting gaan, en ek was, by bankwese gewees, ek was PA's gewees, ek was by uitvoer van vrugte, ek was by KWV's uitvoer van wijne, maar dat is alles admin.
0: Nee? Ja.
1: En dit was net paarhoofse daar gewees, en toe het ons in 2000 Weskus toe getrek. Ek en my man is getrouwd, en Weskus toe getrek, en toe het ek corporate bedank. En toe het ek besluit maar,
0: die Weskus lewe.
1: Ja, ek het natuurlijke aanvoeling gehad vir interieur, so ek het my daai tyd, het ek my diploma gedoen in interior design and decorating, en daarvandaan het my besigheid Absolute Blinds and Interiors begin, en intussen het my dochter haar degree in fashion design gedoen, so sy join my nou ook in die besigheid, so sy focus dan meer op die designing deel, waar ek meer op die decorating deel focus, en ja, en dan toos nou nog accommodatie, de stables en so aan.
0: Oh wow, so jy is raarig all over the place.
1: Hulle doen jou die grand woord noem hulle vir jou multipreneur. So ek weet nie of dit iemand mag gaan google en kyk hoe raarig is,
0: maar
1: multipreneur, dit beteken jy begin een bezigheid en jy manage dit en jy hou dit en jy verkoop dit nie meer nie.
0: Ja. En jy pas die hele tyd aan, want hulle sê, mens kan nie net gaan stilstaan nie, maar dan gaan jy met tyd nie groei nie.
1: Ja, van myself, die hele tyd te kan feed met inlichting en goed, ja, nie.
0: En jy is een make-up artist ook, ek het een bykie gaan stalk.
1: Yes, ek het eerst my, ek is qualified, dat ek die woord nou reg het, advanced, qualified image consultant and stylist. Ek het het gedoen in 2023 dier SA Image Academy.
0: Okay.
1: En ja, so ek kan alles doen van personal shopping, color consultation, self consultations, personal shopping, wat is dan nog, wardrobe consultations, ek kan alles van
0: jy kan iemand aantrek.
1: Yes. En toe het ek dan my kennis uitgedraai en ek het my professional make-up artist course ook gedoen.
0: Okay.
1: So ek doen bridals en dan daarna het ek gedoen my bridal en my formal hairstyles, hairstyling course ook gedoen.
0: So jy is nie haar kapper nie, jy is haar stylist.
1: Yes, ek kan nie kleer en knip nie, maar ek kan vir jou om tees en kam en bobsterp en flat
0: out en bril
1: en ja, ek kan nog vir jou mooi maak vir jou dag, ja. En dan jou make-up en ja, en jou consulting.
0: En jy het net soke mooi lang haare.
1: Yes, geblees nou meer.
0: Ja, nee, kyk, my oudste dochterkie wil nou Rapunzel wees. So sy is nou 3 jaar oud, haare hang so in die middel van haar rug. En sy is elke oogend kwaad, want het hang nog nie op die grond.
1: Jy moet die haartjes vleg, en jy moet met die vleksels gaan slaan. Dan gloe die haare vind.
0: Ja, sy soek nou, en sy is baie kwaad, omdat ek my haare afgesny.
1: Ja.
0: Apparently is sy 3 jaar baie opinionated, so die kort haare pas my nie.
1: Ja.
0: En sy hou ook nie van die streepjes in die haare nie.
1: Yes.
0: Dit is nou maar
1: cute man.
0: Seker maar deel van 'n dogtertjie, ek het dan self 'n dogtertjie, so hulle, ek dink hulle is ons grootste ondersteuners, maar ook ons grootste kritiek.
1: Ja, en is baie vir alle dogters baie baie regtig
0: van die. Nee, nee, mamma, ek hou nie daarvan nie. Okay, sorry. Okay, kan dit nou nie terugplak
1: nie. Nee, nee.
0: So Cornel, sê vir my as mense jou wil kontak vir so 'n konsultasie, hoe doen hulle dit?
1: Hulle kan vir my my selfoonnommer is 082-255-6465, maar jy kan net my naam van Google, ek sal op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, so dit ons het gesien.
1: Daar's 'n Facebook en 'n Instagram wat sê Cornel Kriel, of Cornel K Image Install, so maar ek sal dadelik opkom as jy net my naam van search.
0: Okay, yes. Cool. Ons sien uit na die res van vandag. Ons sien uit om te kyk wat julle alles doen.
1: Ja.
0: Dit is vir ons net so exciting soos vir julle, want ons weet nie heeltemal wat alles gaan gebeur nie.
1: Ja, so ons kyk hoe die dag verloop.
0: Ja, ons sien vreeslik uit. Maar baie dankie dat jy deel is van die projek.
1: Ja, nee, dit is 'n
0: groot voorreg vir ons ook baie. En ek is bly jy die wenner vooraf ontmoet, want baie van die donateurs het hulle ontmoet al vandag vir die eerste keer.
1: Ja, ja,
0: ek dink sy is so skrikkelik oulik.
1: Ja.
0: Sy weet self ook nie eindelijk wat die dag inhou
1: nie,
0: maar ons pak hom aan en ons geniet het saam met julle.
1: Ach, dood lekker, baie dankie.
0: Dankie vir jou.

0: Okay, ons is live op Little Shop of Hair in ons Sint Helena Baai en gaan Groot Radio en ons gesels met Danel. Danel, behalwe dat jy ons haar mooi maak, wat doen jy?
1: I do hair and I do people.
0: Jy is a little van a hair magician.
1: Yes, I do. I love hair.
0: And say for my, we've got something very special going on today.
1: Mm-hmm.
0: Ons kan nie vir die mense sê precies wat jy daar binnen doen nie.
1: No.
0: Maar ons kan vir hulle sê, dis a massive change.
1: It's a big, big change.
0: Dis beautiful.
1: It's gorgeous. And she does. She really does deserve it. Hey?
0: Sy doen.
1: Ja. Yeah.
0: Dit was, kyk die, ek weet nie of jy dit weet nie, dit was die drie rondes van eindene gewees.
1: Yes, I wasn't aware.
0: Ja. Yeah. En dis drie verskillende sets of judges ook gewees. So dit was nie die selfde mense wat gerevising. Nie, dit was mense.
1: That's
0: ek mekaar nie ken nie,
1: okay.
0: Uit verskillende dorpe,
1: yeah.
0: En haar briefie het elke keer
1: opgekom.
0: Boegekom, hy was die hele tyd at the top.
1: Yes, okay.
0: Ja.
1: Maar, jy weet, as ek het nou met haar bietjie gekonsulteer, en dan vandag weer, like die mens binnen, you can see, and yes, jy sien hoekom. Sy vandag absoluut verdien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nie dat jylle geander vir het nie
1: verdien nie. Nee, verseker. Maar ja, sekere mense, jy weet, jy kan sien, like she's...
0: Dit is nou haar tyd.
1: Dit is nou haar tyd.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Die video is nou haar weer.
1: Ja.
0: Ons kan het weer doen en dan sit iemand anders in sy weer, maar hierdie was nou.
1: Ja, ek dink, die mens binnen verdien absoluut om... Sy was amper in trane toe sy die blommetjes gesien het.
0: Oh, shame.
1: So, sy sê ook, she's never been faffed over like this.
0: Ja, wel vandag word sy gefaffed van kop tot tone.
1: Van kop tot tone.
0: Deur allemaal.
1: Deur allemaal.
0: Ek sê, so wat, as dit ook om Frans in een vertrek is, dan kan jy nog maar weet, goed is dat nie gebeur.
1: Yes,
0: want ek hoor, jy word tot, klas, wat, makeover, klasse, en goed hier geboek, en allemaal is hier
1: bezig. Ja, dit is bezig in die spa, hoor. It's busy in the spa.
0: But it's good, allemaal yes. Voel goed, allemaal yeah. Met die weerspeel mooi saam.
1: Te doen, dis
0: wat dat is van saam, dat het net hier aangekom.
1: Okay.
0: So, it's on a roll.
1: Ja. Lovely.
0: Ja.
1: Okay,
0: no pressure.
1: Well, listen, I know that what I'm doing with her, sy gaan a million bucks vol, but ek kan sy speciale blad sy.
0: Ja, en jy het geconsult
1: yes,
0: vir die tyd,
1: ja,
0: nie?
1: Ek is een speciale blad sy, ek het daar dadelijk gelees, en gesien, ek,

0: Ich weiß, ich bin auch leichter.
1: Ja.
0: Und ich bin wohl was zeifelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yes. Nee, kijk, toe, jy, toe ek toe instap na die dag en jy doen wat jy gedoen het, het ek nie dit verwacht nie.
0: Cool.
1: I didn't notice it, ek kan nie sê wat het was nie, maar ek het dit nie so gesien, ek het dit nie ge-envision nie, en nou kan die mens dit eindelijk sien.
0: Ja.
1: So, nou maak dit baie meer sin.
0: Ja.
1: En, haar story is mooi.
0: Haar story is bitterlik mooi.
1: Happy endings, happy yes. endings. Ons is baie blij, jy is hier, en ons sien uit om nog baie is daar met jou te doen. Oh, ja, die dat nog baie in jou stilte is.
0: Ah, man, ek laat het om julle in my stilte.
1: Nie vir my, jy het eindig gesê, ek geef jou kopsie.
0: Maar wie jy doen so goed? Maar dis ook al kan. Julle challenge my.
1: You never know what happened here. Ek het al groen haare gehad. Jy het al ons nog op sy goed gebeur met my haare. Maar dan helft jy dit daarom elke keer.
0: Absoluut.
1: Ek was nog net uit al salon uit met groen of pink of pers haare.
0: We're going blonde.
1: We're going blonde.
0: It is a process.
1: It is a process. Jylle, jy word nie blond in een dag nie, nee. Vooral nie van die donker kleer af.
0: Nee, en as, vooral nie as jy hairdresser by die huis gespeel het.
1: Vir die hele December maand nie.
0: Nou, dankie for having me. And ja, ek is excited.
1: Ons is baie excited.
0: Yes, liefde, dankie.

sai brancar com o Ficout.

0: Net ons oomblik aangebreek, ons is live op in en om Weskus en op Gaan Groot Radio en ons gesels met die dame wat ons wenner ingeskryf het. Sê vir my, die weet ek, dit is die briefjes nie gedeel met die publiek nie. Vertel vir ons Nicolien se story.
1: Goed, so ek het toes ek in my brief gesê, dat so jaar en een half gelede het ons Sint-Helena toe getrek om net een nieuwe begin te maak en ek het het om persoonlijke terugslag gehad en my kind het al self oor my ontferm. En so September verlede jaar het ek een probleem met my rug ontwikkel, soveel so dat ek moes gaan vir een groot rugoperasie. En omdat ek nie meer gewerk het nie, het ek nie medies fonds gehad nie, en ons het maar die weet probeer kyk wat die beste manier is, en sy het heeltemal leisels oorgeneem, en op die einde van die dag het my kinders vir alles betaal, sy het my na die operasie, nadat ons ontslaan is, huis toe gevat, die weet, hospitaalbed gehuur vir my, en alles wat ek nodig gehad het vir my is herstelproces, maar dit is een ding wat mens kan geld gooi na enige iets toe. Die opofferings wat sy gemaakt het, sy het alles vir my gedoen. Sy moes my help stort, my aantrek, my hare kam, my toonhols doen. Jy weet, elke lap, ek kon letterlik niks vir myself doen nie. En toe hierdie project, toe ek dat daarvan te hoore gekom het, het ek nie gedink, daar is vir my niemand anders beter as sy om in te skryf, of te nomineer nie, want sy het so groot verskil in my leven gedoen, en sy het al eie klein besigheid, wat sy probeer, sy werk van die huis af, maar sy werk amper dag en nacht, sy het haar man, sy het al 100 kinders, wat sy moet oppas, en toch het sy het alles opgeoffer vir my, weet, en vandag nog, dis nou al 9 maanden later, ek sikkel nog, maar sy dra nog steeds elke dag vir my kos aan, sy help my wat, met whatever ek nodig het, so, vir my is daar niemand beter wat die prijs ook na toe kom gegaan het as sy.
0: Ek weet nie of hulle vir jou gesê het hoe die keringsproces gewerk het vir die ding nie.
1: Nee, ek het maar so gehoor, maar ek weet nie precies hoe dit.
0: So ons het 6 judges gehad wat die briefies gewerk het, soos hulle ingekom het, en dan het hulle vir ons uitgeding. En die briefies is toe na nog 2 heeltemal buitenstaande mense toe, wat ook miskyk daarna, en toe is dit weer na nog 2 mense toe om te kyk daarna, en haar briefie was net heel tyd boe aan die lys. Ek weet nie of dit die manier is wat jy om geskryf het, of wat het was nie, maar haar briefie het allemaal so gekaptivate, en die met allemaal wat hy met haar gewerk het, sê wat hulle verstaan, daar is nie een vrou wat het nie verdien. Ja, as hulle nie gekies is, dit is nie een kwestie van jy het nie verdien. Maar in hierdie huidige oomblik het sy dit nodig, en sy het dit nou vir my, dit was nou ons tyd.
1: 100%, ek kan nie meer saamstem nie, want soos ek sê, sy het alles vir my opoffer, so ek voel hierdie is die, jy weet, dit is so groot, dit is nie my dankie sê vir haar nie, maar ek het die geleentheid gehad om iets te kon doen, so dat sy dit kon gewen.
0: Op die derde dag,
1: ja. Ja, sy het so nodig, want soos ek sê, sy sit altyd allemaal voor haarself, jy weet, sy, dit is, solang allemaal okay is, is sy jou right, jy weet, maar ek dink sy verdien dit, so ek sê, ek dink soos jy sê, elke vrou verdien dit, 100%, maar terecht nou is het haar.
0: Ja, dis is nou al beheerd.
1: Ek is so ongelooflik dankbaar daarvoor.
0: En sy lyk mooi, sy was nou hier voorbij, ons mag ongelukkig niks sê nie, maar sy was nou hier voorbij, en dit wat ons kan sien, lyk belovend, so, ons sien uit, ons dokumenteer natuurlijk die hele ding, so, allemaal gaan dit kan sien op die ouwe einde ook, van die facial af, tot en met sy al kleren aangetrek het, alles word gedokumenteer, en ons gaan dit vir julle op die blad sit, en ons gaan natuurlijk dan vir hulle op die foto's gee, om huis toe te vat.
1: Fantastisch.
0: En vir eeuwig te onthou.
1: Baie, baie dankie daarvoor, en vir al die borwe en allemaal, dit is wonderlik, prachtig, en die doete van my hart uit, ek sê dankie, en ek weet, sy voel precies die self.
0: Sy het dan nog gesê, dit is vir ons, sy word so oorgevat, en sy is nie gewoon daar aan nie.
1: Nee, dis ook maar ek sê, sy sit altyd allemaal voor haarself, sy verdien dit so baie.
0: Nou, het jylle my nou besop, sy gaan het nou meer gereeld vir die, en dit nou vir haar,
1: is dit, ons kan dit doen.
0: Jy moet maar beheer te maak, om nou met haar te kyk, en nou. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het, en dankie dat jy al ingeskryf het, en dankie dat jy al so ondersteun, want jylle was vrijdag aan daar, jylle is nou hier so, mens kan sien, jylle is een baie, baie klaus gesin, en dit is baie mooi om te sien, ek op my dochter, soos ek jy nog so lief vir my, soos dat sy vir jou is.
1: Baie, baie dankie.
0: Baie dankie vir jou, en ons hoop jy geniet die dag so met ons
1: verder. Ek doen baie, dankie.

is lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is ag saterdagoggend soos perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besom om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

baie waar woorde, to live without my music would be impossible to do. Dis woensdag aand, dis weer tyd vir Naguil van my Johan Brits. Baie welkom by die program, ek bly jy kuier vanaand saam met my. Ek weet nie wat om te sê van die weer nie, ek sien hier buite, dit lyk nog of daar so 'n bietjie lig in die dag is, en so 2-3 weke terug was het pikdonker teen die tyd wat die program begin, en ons is veronderstel met ons reenseisoen hier in die Kaap te wees, en hier in die, achter die boerewoorsgordijn het ons nou vreselike waarskuwings gekry laaste 2 dae oor geel storms wat die Kaap gaan tref, en ek het op 'n stadium het ek die satellietfoto gesien wat hierdie massas wolke hier oor die Kaap is, en ek het buite toe gestap en die son het geskyn. En nou hier buite waai die suidoosterwind wat enige Kaapenaar vir jou sal sê, daar is geen kans vir reën as die suidooster waai nie. So ek weet nie regtig waar hierdie 2 storms heen is nie, hulle het dalk verby ons gegaan, die Suid-Kaap of Noord-Kaap getref, want ek hoor hulle daarom reën gehad, maar hier by ons, bitter, bitter min. Vanaand se program stap ons ver paie terug, en ons gaan bietjie luister na van die ou musiek, Suid-Afrikaanse musiek, wat hier uit die 60-70s uitkom. En ek het toe ek hierdie liedjies op die program se speellys sit, het ek gekyk daarna en baie keer besef dat van hierdie liedjies, toe ons in laerskool en hoërskool was, het jy gekyk na die liedjie of geluister na hom en jy het gedink, ek is nie vreeslik geïnteresseerd in die liedjie nie, of ek dink nie, is so wat wonders nie. En nou, 50 en 60 jaar later, hoor jy daai selfe liedjie en die liedjie het nie verander nie, maar hoe mens nou luister na daai liedjie en wat, en ek dink die groot ding gaan nou oor, jy verlang terug na 'n tyd in 'n wêreld wat nie meer bestaan nie. En vanaand gaan ons baie nostalgies dalk raak op 'n paar van hierdie liedjies. En ons begin sommer met een wat Roy Bulkin oorgedoen het. En hy het baie vroeg in sy lewe is hy oorlede op 44 in 1996. En op baie stadium het hy reeds 6 top 20 liedjies op die treffersparades gehad. En hierdie ene is The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

En sonder dinge soos die internet en YouTube en al hierdie tegnologie wat ons deesdae het, waar het ons van musiek gehoor? Jy het of in 'n platewinkel rondgeloop en daar rondgekrap, of jy het dit op Afrikaanse radio dalk gehoor, of op LM radio, en dan baie keer op die top 20 van Springbok radio. En dit is my hoe ons musiek leer ken het. Hierdie is my een van daai typiese top 20 liedjies. En dit was die groep Pendulum. Nou, interessant, die groep Pendulum, lede wat in die groep was, Glenda en Richard Haim. Nou, hulle was deel van die oorspronklike Macaulay Workshop, en Glenda het toe uiteindelik ook deel geword van die groep Cloud. En hier was hulle deel van Pendulum. En dis interessant dat baie van hierdie kunstenaars so van een groep na ander gegaan het. En ons gaan net nou die volgende liedjie gaan ons dit ook sien. Maar kom ons luister eers na Pendulum, Take My Heart.

het net nou gepraat van die reën wat ons ontwyk. Hierdie liedjie is van toepassing. Celebrate the Rain, Julian Laxton Band. Nou, Julian Laxton is op 79 oorlede, so 3 jaar gelede. En hierdie liedjie, baie interessant, hy was ook een man wat daar in Johannesburg sy atelier gehad het. En ek weet, Better the Devil You Know is in die atelier opgeneem. En had ou saam met ons in die komine in Sunnyside geblei en hy het die aand teruggekom en ingestap en gesê, jylle moet maar op uitkyk wees, hier kom 'n treffer. En dit was toe ook so, Better the Devil You Know. Maar Julian Laxton het sy eie orkes ook gehad, die hele paar treffers gehad, en hierdie spesifieke een, en nou is het weer een van die, van die kunstenaars wat in die orkes was, was nog nie by stadium bekend nie, en dit was Trevor Rabin en Neil Cloud, en die name is baie bekend, want hulle het uiteindelik deel geword van Rabbit. Hier is Julian Laxton, Celebrate the Rain.

Ons volgende kunstenaar het op 3 jarige ouderdom begin sing. Sy was hoofmeisie laerskool en hoërskool en toe het sy 'n onderwyseres geword en dit is die meisie van Nigel, Sonja Harold. Sy het haar bekendheid gekry toe sy op Gwyneth Ashley Robin, en ons gaan net nou weer van haar praat, op haar program gesing het en ook met hierdie liedjie geskryf deur haar vorige man, daai tyd nog getroud, F.C. Hammann, en Jan de Wet, gospelsanger, en hulle het hierdie liedjie geskryf, Ek verlang na jou.

gepraat van Gwyneth Ashley Robin en ons gaan net nou weer oor haar gesels. Maar sy het die rekord nou nog van die jongste Suid-Afrikaanse kunstenaar op die Treffersparade. Sy was 13 jaar oud en aan die mannelike kant, een man wat in Eflon gebore is en hy was ook 13 jaar oud toe sy liedjie op die Treffersparade in Suid-Afrika beland het. En dis Jonathan Butler met I Love How You Love Me.

As jy dalk laat ingeskakel het, ons stap vanaand terug op 'n paar nostalgiese roetes terug na Suid-Afrikaanse musiek hier uit die 60s en 70s. Ons ken almal vir Charlie van Rabbit. Hierdie is die ander Charlie. Jy spel hom met 'n Y. En dis Sean Rennie se Charlie en dan daarna juis Rabbit.

het nou al twee keer gepraat van Gwyneth Ashley Robin en nou kom ons by 'n liedjie van haar. Sy het op 9 jaar ouderdom begin sing en op 13 het sy haar eerste treffer gehad soos ek genoem het en dit was Little Jimmy, genoem vir die Osmonds, Little Jimmy Osmond. En sy het, hulle het voorspel dat hier 'n groot toekoms vir haar kom en weer eens een van haar statistieke, ongelukkig soos baie kunstenaars al, is sy in 'n klein vliegtuigie ongeluk oorlede op 15-jarige ouderdom. Hier is een van haar ander treffers, Little Soldier Blue.

luister na my on Britsie op Naguil. As ek die naam noem Daniel, dan dink jy dalk aan die Kanadees wat gesing het Sometimes When We Touch. Dis nie hy wat ek van praat nie. Ons praat van Suid-Afrika se Daniel. Hy het 'n verskeidenheid tipes musiek gemaak. Hy het ook ingenieurswese op Wits geswat. En toe het hy baie bekend begin raak as een van die eerste mense wat elektroniese musiek in Suid-Afrika gemaak het. En vooral met sy plate wat hy uitgebring het, Sound Electronics. Nou, dit was die een kenmerk van die plate daai tyd, Sound Electronics, maar die ander kenmerk was die bikini meisies op die voorblad, wat hom baie keer in botsing gebring het met die manne van die sensuurraad. En dit was natuurlik die voorloper van die Springbok plate, wat uitgekom het met dieselfde tema. En dan het hy nog 'n stap verder gegaan, wat hom ook in die moeilikheid gehad het by die sensors. En dit was toe hy die groep Hot RS gestig het. Nou, as jy op hoërskool was, veral in die seenskool, of jy was by universiteit daai tyd, sal jy weet van Hot RS. En hulle weergawe van Hells of the Rising Sun. Nou, ek kan hom nog steeds nie speel op hierdie stasie nie. En die manne wat saam met hom daar was, is bekende name in die muziekbedrijf in Suid-Afrika. Duncan McKay, Cedric Sampson, en dan weer eens, Trevor Rabin. En dan het ek so 'n week of wat terug 'n program gedoen oor Matt Lang. Hy was ook deel van HRS. Maar hier is een van die liedjies van Sound Electronics. En hy was ook die man achter die thema muziek van, ek weet nie of jy hom sal onthou nie, Toby Cronje in Willem. En hierdie was ook soortgelyke liedjie, Bubblegum.

groep Richa, wat in 1973 'n SARI-toekenning gewen het. Hierdie man is gebore in Alexandra, hy het later 'n gospelsanger geword, hy het op die ouend 7 top 20 treffers gehad, so 4 jaar gelede is hy oorlede. Ek praat van Lionel Peterson met Comeback Liza.

Ken J. Larkin het in die 70's 'n paar treffers gehad en hy het in 1986 tot bekering gekom en hy het begin gospel sing. Hy het uiteindelik 'n pastoor geword en baie nou saamgewerk met mense soos David Gresham en 'n man wat ons nog later meer oor gaan gesels, Billy Forrest. En ek sien hy het so tyd terug 'n beroerte ook gehad en Ken J. Larkin, hy moet so in sy middel 70's omtrent wees. Hierdie was een van sy treffers.

groot geeste in Suid-Afrika se country musiek. Lance James met Dankie. Hier is die a cappella koor en dan word dit gevolg deur Des en Don Lindberg.

Jy geniet vanaand se terugtog hier na die 60s en 70s met Suid-Afrikaanse musiek. Ek het hier in 'n hoek het ek 'n ou grammofoon en maar net vir geen besondere rede nie, maar meer om 'n net 'n plaat op hom te hê wat dit lyk of daar iets aangaan. Toevallig is dit hierdie een, Roberto Mann, Simonia.

nou gepraat van Ken Laken wat 'n beroerte gehad het. Ons weet van Tommy Del wat nou nog in die hospitaal is in Nelspruit na daai ernstige motorongeluk. En ek hoor dat Saterdag het nog 'n man, Billy Forrest, het hy in ICU geëindig. Ek het nog nie weer 'n opdatering gesien nie, maar met 'n hartritme wat heeltemal uit was en ons hoop en bid vir sterkte en vir beterskap. Hy is ook al 'n man wat in 1958 begin sing het. En hy het diep spore in Suid-Afrika se musiek getrap. 8 verskillende aliases of skuilname gebruik so oor die jare. En een van hulle was saam met Sharon Tandy. En hulle liedjie was Aloha.

groep wat in 1973 saam met Vicky Leandros deur Suid-Afrika getoer het en hulle was die voorprogram was die Deliens en hulle het in daai tydperk van 1972 tot 74 vir 3 jaar in 'n ry 3 saries gewen. Hier is een van hulle groot treffers, Look Out Here Comes Tomorrow.

man wat 'n reuse diskografie van albums uitgebring het. En ons praat hier van kommersiële musiek, maar ook spesifiek waarvoor hy bekend was, is hierdie sogenaamde Troopie Songs. En dis John Edmund. Hy het vooral liedjies geskryf en albums uitgebring oor die Rhodesiese Bosoorlog. En natuurlik, enige weermagpersoon sou aanklank vind daarbij en dit het oorgespoel na Suid-Afrikaanse troepe toe. En baie bekend geword oor sy Troopie Songs. Hierso is hy met Every Day, Every Night.

Gert en Sias, groep 2 met Linda. Judy Page het baie diep spore getrap as actrice en as sangeres op 'n verskeidenheid forums en sy het 5 saries onder andere gewen in 'n verskeidenheid ander toekenninge. Hier is sy saam met Pieter Loutus, Green Grow the Lilies.

As daar een groep is wat 'n toekenning moet kry vir oorlewing vir die tydperk wat hulle al in die musiekindustrie is, is dit die Four Jacks and the Jewel. En dis nie net hier in Suid-Afrika nie, dis waarskynlik ook internasionaal. Hulle is reeds 62 jaar aan die gang en nog steeds geen einde nie. Hier is hulle met Jimmy Come Lately.

nog so 2 liedjies in van ons program. Ek is bly jy was ingeskakel en saamgekuier. Ons gaan volgende woensdag weer so maak. En jy moet die res van jou week geniet en 'n lekker naweek hê. Van my Johan Brits. Lekker slaap.

0: te stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: vertrouding is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het Dominie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou bederf.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grysser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.